teu chiri kahoji, teu kwenji ne teu doji, te anakotinka ekam siki, XK FM siki.